Njaganja që asfa të mjëve shikhitla të resikë shotja një jate til matrë shënkat nahi. Shotja resikë ho lagnan ndër mahir që orë mënate kaja mëstë. Ani mahirun koni prima në njajla alë ki mën anënda në bëruni jetë. Ashaq mahir që orë hi që natjan që gurvja që janë